0: Gbenga Olayiwola Oyato loruko temi. Emi lo domo de alai loju titi n pa si waju e baba. To je pe le baba mi tomo tomo la fobirin.
1: Alaye ke marenda.
0: Monkey. O si se to to ni.
1: Ke marenda.
0: Ta to ile de America bi ta wa yi.
1: Ti ele ya o.
0: Nigba tawo iko mi tan gegun le. Adeosun Benle. Omo ya fe Benle.